0: 우지그마이 요라메라 우콘주고 니나 말아치르 체체 카즈군으로 라즈테르고고
1: 체제 카즈군으로 라즈테르고가
0: 아 머구이 아미 너렌지 총리 타토 나마즈 니노라 렌즈테르고고 더 카즈군으로 라즈치는 만너우
1: 하 너제 알즈글랑나 치테고 니난도라
0: 팀초타 치추 강아 종나 삼치르 요나 말아치 허세 땅종나스
1: 마초 토마라 닌주 마지느라 하미신 산조군느라
0: 아, 함의 칼릉무다 하그라 호르치 치무드기니 시히리.
1: 따닥치와 함응글 레트가.
0: 아, 린치 아남친 시에 송라다 리스구나 호르치 카후즈그도 키야야.
1: 하마 튼렌자주도 나 카후즈인로 디카나 띵드 고송느라.
0: 다룬 칼리 마르기나 샤이에라 카후즈지.
1: 예, 이남나 카후즈그 통카미니 누테치나.
0: 아, 치추 강합시나 띵주고 무카리 님들 내지 요소 은혜 송나 샤이 치무치니 에히.
1: 님들아 님치나 샤이 치무치느라.
0: 아, 카쿠나쿠.
1: 체제 흑호나후
0: 마리아
1: 오나
0: 아 카후 나후 야말라 지너지니야
1: 드라 치치가 부치가 초전 핵신은 리버레
0: 오나 치추 치즈 마니니 만주서 마키너
1: 아 가완 주진 더와 만주지라 양 치치 도빠이지리야
0: 도빠이나 사고무
1: 도빠 가즈다 유메메 샤르톰마 디모 아도무 쟁고 신죽너레
0: 카르크라탄 디모 도무 지나라 트세레
1: 야 뜻치즈가
0: 워메소 체데고무
1: 왜메소 체데고도고
0: 아 마슬라라즈크 임튼가 네일마브자 딘 드근튼가 자층와라던기 문득치크 돈지글고 조금부터 돈무무나
1: 도무 아자리나나 지금 니메라
0: 양 마슬라라즈크 아랑근 아랑은 틀도고 인디지 아랑아치가 흐르세 땅땅나 아비샤노 마니나 아미 꾸그나 마쿠와
1: 아랑아 아랑 테이나 따테이고니르모
0: 아로 달루 아랑아 아랑 틀인지 마쿠와 보송나 상루 아랑아리지 마쿠합시라바용고 너브정즈그레라 쫀즈그레
1: 초셰지도르다 쫀즈그메니다
0: 아 너주 니 마송 야르문가 니츠르 도르디즈그레
1: 오나 아니 송노자니
0: 아니 송노자니다 아니 나마 니무추 마스 냠즈므즈 쫑나다 고마르다 모요너고아라
1: 오 영어 쫀차 망우셰지레
0: 아 체인체 정차이 단 나마 소마가 이그라 리스카요너 아니르가모 블루라 쿠파요너 니무 즈무 카차 우차이너 첨청 멍이 도주 커즈응이너
1: 도모지탄데이무
0: 다치크 나마 나쿠 츠그당아지 치카마 마쿠 마즈그시지 치카 아지 아지 니리 무지 토레타 카차레리 카라라 오마투야
1: 모마 오마투가
0: 타라 치쿠 와르즈가 영 와르트 체랑 아직 숭외치리 오마티능나 체르마레요야
1: 야 다치크 치쿠 알아츠그리지라
0: 체르마티 체르구다 아믹스크 코리긴가니 벌리옹지
1: 야 코리 강가네
0: 마세치 멋실라즈 메수 코리기 더초니
1: 어 멋실라즈 메수 강라
0: 아치 리스카 리그 숭외인 구리수 아니 쳔만 소고이 달린 구라수 드니다 코르크 비오땅드
1: 안 다치옹시지라
0: 아 당고 아니 가양아 그기 달리 나마 잉 치나르지
1: 야다 치세느라
0: 아 니카 나마 요노타 라마 그 사마사글 주마 마니 멍컴라 루마 두꾸타인 주르고 리르카 메나마이타 아 니마카 두꾸 말랑아 세르주라타 동아트 무샤치 요
1: 안타 아트르그득 투르무
0: 덴초다 니무 그 치나르지
1: 안타 안득긴지 마라
0: 알링은 마 답샤리엔 남은 주야
1: 알링은 마 쳐드 남은 주
0: 리마상 예클라가 용노다 이그멜라 용마 셰파인다 고리즈 지노라 로룬추 고카니 쪽당는 다한다다 야 세르조라다 동아 강무샤치 용노리
1: 아아 다 남아든 듣고 마시긴데
0: 오다 나마라랑 안 듣는 말고
1: 야 남이 치세느라
0: 아 땅토 첨창아 키즈글 지금스
1: 야
0: 아롱이 타가 니일 듣고단 치메야 정카 샤르트가 마땅나 가르즈가 니크 머르크 로과체가 마브치나 가마르즈가 니크 머르크 나마 카르투 치네 체인다 카르투 마르투 머스브카세 조라다 이르즈급 샤치 아
1: 메푸르 쟁구미네
0: 아 팀초다 아니그 짐슨즈그 셰지리
1: 젠츠나 가스 체인디
0: 아니타 디 아니 먼저와도 꾸이너 과라
1: 오 도빠이치리로
0: 양라 양그 쿠제라 망너레 다시라 사미 이가라요너
1: 도빠즈 카네인지
0: 혼루그 카레 다 추카고 호스르드 그 사주 사너고 세주라 양 망아즈 샤치
1: 아니 삼켄즈르 쟁구라
0: 데자타라다 님모라 리사메
1: 야 님모 쳇세느라
0: 아디 코승마타
1: 아 코성마
0: 어 레디 코승마타 Карц мутк ломай нхчил зану артх хамуй. Тангаг нивдгра маузгра тчг лангриран джгмей ясе юрат арзгомлыз гүшэчир.
1: Алала тахчим баралонз.
0: Тэйх чикчга зонгртули лумакан шану затрата. Канив шачурани гү когни го бантэнгрия.
1: Та коган даричэрму.
0: Анег нама мети тату сама аргари оти селе хрир дичир.
1: Чмэрчгни чапр додон та.
0: Неми нама гнили масл кунга ардеви кони ихкала вжави дали хчимбочир.
1: Ана ачкан джигжиченгура.
0: Нами сама ихжи мети цакен вамбочир. Тарун ранге матам хау жачир.
1: Цанхан хани сегунура.
0: Скавдита нами ами камлынын данда, уми нама цулей кунын данда. Нама юнгы нынгын чыгтыңсу, шенын нига чыгыныз гыв жачир.
1: О, та манды котық чота.
0: Мандыга даути мавсым суни тондыгыз гы билечери. Машычу юнгыр дугу аргатыгыз.
1: Тондыг чыза бутанзыга?
0: Нама гы хуум бұртану.
1: О, нама шай ютанзыга. Тызын ума га гуни тондыгызыга.
0: А, ранга ганды чейнзыра. Нами рынге шай ютанна чымдыни гынча чече бута. Ди мысыл арынгып шуғынары незгі ютанныры долига гуныш.
1: Она анегы?
0: Анегым нама шай ютанна чымди не нян суңныры. Цикынго мыргы лығайуғыны жетанныры долига гуныш.
1: Нему гатумеку?
0: А ле юзыра. Немита шай ютанна мави нданғырчы самну котығыры шай янган чогындыгыра шердан чонтымну котығыры долига гуныш.
1: Арана сана жадыгекуга?
0: Шай... Тэра шимузгийн тари маш чуварк мргу нвша нуньян сундш.
1: Шимо жайн дон шайз гэта нэ шимхи котхын.
0: Шайу жайн дон шимо чита калн чэрая.
1: Кэчэд.
0: Хуйв жигна нами умо амал ишкан жугонра амал улу юни дол серчина рема аниг калшачир.
1: Я чэгэшэнэра.
0: О тата чу амашиго.
1: Я.
0: Ама.
1: Ами лоло юни дота ама рема юнго.
0: Mergu ngazuran juji.
1: Ami ishti kuma dasha, ami chora chili sona vani.
0: Mergu wanri.
1: Chi chidu hiji, ama sona lihka manga manga ligunri.
0: Ina ayi lolunga shana, ngiku nama lihka yon maresi nu.
1: O, masin suni shele anta tau.
0: Tim chota ani gana sona yang shanir.
1: Yang chiga shanira.
0: Ina yang chua ani shigo.
1: Ya.
0: Ayi, ayi. Ай!
1: То! Ана синам чука гари нис.
0: Ну наши зену сырчу.
1: Тачу таму мне. А
0: тори та ни сизина тачи сиру.
1: Я я оргыю.
0: Я оргыю. Ай! Ай! Ай!
1: То! Чезра.
0: Ай, нна.
1: Чунная.
0: Ай, нна лута.
1: Чунна лук сонная. Ни сагу нумара.
0: Ай, нна чиши.
1: Дари, ажисго. Нуга нара онхага чухаши ньотгына. Мозги ока. Ашигне бинде та арынгыранга атыга йылоши. Нга хсона чу, на сиши гуне.
0: Ай!
1: Ян чызыра.
0: Ай, чун чиди онны маре.
1: Сетсерга.
0: Она ами айканатан чаваз мекисен.
1: О, я шеле ханта тау.
0: О, лес качандырка койта ян орк арлың сейб сундыр.
1: Даян жүме.
0: Кырзын арлың сейх чи сунара нами маюг маш чу булын гана мачи дон суни. Шу лоңат арлың сейб суну.
1: О, та нэн кы юнзу нама гы кыргу жирму.
0: Арсын тинныңни лоңган горну жигни. Нему гнев сундыр. Ани нясал хун сундыр нама ёчку тем сундыр.
1: Тацоджи чомела
0: лео та нами ани чимба мандаваз гленгонс нему гневне шердан мандаваз гленгонс
1: о татчи цамайнра
0: ан цамлезра жигни анера хнюнс
1: та цам ейга танзго
0: а чейн таян вому гневшени ами ламде гонс ве нама лнге мрге ани чагонр ани нама нему хсмбу машчу нанчи гхсарваз оркен горцом гонс
1: Тачи маш чу чи кэнгэн гэн кэрта конри чурэ зэтэнэ ла.
0: А тэзинэр чим бэнгэ топа ину ина пачир тэмэз гэн мэнжэмэк.
1: Анэлэг мэнэ ярзэнштэн тэгтэгэ.
0: А юнгэрзэг сэржэ канэр та маш чу нюн хизгэ та тэмэз гэрэ.
1: Маш чу шчон джэ мана чорэнгэ мэшан дэ.
0: А нга мэша джэ хчигэрамэ.
1: Нэ тэнадан джэмэ.
0: А я.
1: Чу вэнэ ину чэ мария.
0: А хау динан джэмэк бэ.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས